0: بو همو قومو غليك پیغمبریک هبوا جاكاتيك لغورپاني محشر دا او پیغمبران آماده دا بيت لسر بنتيني داد پروري داوري دا کريد لنوانيان داو هيد زور استمي چان لنا کريد
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
0: بباوران دلين كوا كي او بلين پیش دير كي روشي قيامت برپا دا بيت اگر ايو الراز دا كان
1: قل